me ma wa che de ba sempa 94.7 onya mi chira so do wa fidi na to sempa 94.7 juma dia wo che ya to ni den ya sempa sanctuary e ba onche kwese de biara e bono so pepepe ni ade ahyehye so Nyamishrao.

0: asem de kreni. Si adie adwuma ntumi mba shop kra kra kra kra kra kra kra di ade cars na ese enso mu ntumi mfamba na customers so omo se omo cars na ense biom esa ni se a road na cars fast way ese no omo ba ye kwan no eh we no e ye girl na minya ye na na na everything ana e ye fifo we dey fifo fifo debut debut moment kan road so omo be road na road omo be yi ama portals na work kwano so no sisi ano ayeye inti cars no muntu mi sai biom inti we dey e road minister no road and transport minister no ono na aye blame no medebe ma ono a ono na aye anka road onye anka ejuma beba shop bawa yama sisi ano road no ayeye inti no cars no ensei biom na dia we dia me kwa ko hu ne boy no ni wo fa se no me kwa ko hu no na nipa mi ni wadi agora na ayeye ama ono sisi a menum adware wo ye afi menum yo me ko ago
1: amen
0: ni mo
1: kru no mrem
0: ni mo we dia eje chi asem en as mint na se so
1: oh
0: asem ma me dia ba yi dia ye ni bri asem wo fa no aye ya fa no road minister 1 month penie no sa road minister no wo fa no wa yi menum aduane afi menum
1: ah oba ne den na me wo fo bebia oti otumi yi wa no edi ban fi
0: se ya fa no road minister oba ya enye asphalt no be ye wo road no so nyina
1: Oya abeye juma no aliye
0: abeye juma
1: mani mo
0: abeye juma yesu ya yeti omae no mo unu se wa yi ye duane afri ye num
1: e kwa na oye no so akan we juma
0: shop na me cars no omo se na omo aba na ma ye cars ni ye na ya manye sika no sisi ano cars ne ense biom
1: oh master peter asembe na riken oh e ma ho nya nwanwa bi na nka anya ye sanka yize e yo ma ye juma no wa ye ntanka wa ye ka kwan yize na nka nka adwuma bibia olutumpon
0: masa tie asema me kan se se wonim na wantu mi anko kacha wo fa ne se me se portals me wo kwan no so no o meye mi portals wo ho na cars no entumi se na den me nya adwuma back no se wanya ene me ne wo bi kan
1: asema na enje ode bu folo ko so
0: meko
1: ba asem pao no no obey ya wanga sa for pickers foko tutu kwa no de
0: ha oju isa meko
1: o da bi da bi
0: oju me me for pick up one man horse amato ke one me me
1: me me me me me me me me me me
0: me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me
1: me me me me me Eji, mo pa ti wo se sutore bien menu ha ha ya no kwero he da mu sutore abo mi ti mu really fit da na mu wo fe mo ya mi ya kra ne bicycle kro nto bi mam kala muchu eh aya baba dia no ban de na obi atoka ara mam na me meji hu sutore baby ati message ni meziba man pa sutore mu message meziba kwa ka man pa mi na mka kire
2: hi aye awurade nyankofo odie shankura na wa ma shashishia kura na wa jira hai ne wobi ya yoka adi na wa ya
3: shampa fa
2: hai wobi na yoka o ba shari o wa ya dia mani wagi ah ai dia wodi ab eya won kashe na mbofo wako woni won she woriga dia ma ko no ma faka biara nko won na mbofo wako hai Unkwana mbofu au kwa bori kasha na ubo kachire mishia uanyadi ya ubo kwa Adina woyesha
4: Baba
2: Ai anam
4: Na wane wane edi mkomo
2: Anja wabina yoka Anji majini hushi ama ntiashia
4: Baba
2: Naam
4: Eti what kana wane nidi mkomo tiseni pano
2: Aye nshia mbofu kwa bori kasha Ana Shati Fashidi ya machirane mwono Shati ya wafami ina ntina ya chino Shashi ya wafili nshirinyi na umanyabi yomu
4: E, inti diya ne hano?
2: Wenye mudi ya hani shia mkura u. Wonim hye fa shi dia ma kyerɛ hye dia oba su kremi nyina hye wo sukura mantefe
4: yo ene fa nuko hospital
2: hay da
4: so aye baby na yoka ji fa nuko hospital
2: hay mon fa nuko what meditation general shi amna bo kwa na hye
4: fa nuko kolibu
2: hay da be kore wori akwa wa mon fa nuko ayi ay bokamish mon fa nuko mo bokamish
4: ade ba se
2: mon fa nuko bokamish
4: fita ni na aka sai bo
2: kanis ai dawo ai adie sham no waka nshan o fie bobi na yoka dia jina hanu asha ficha sham munne maka na bobi na yoka ka dia jina hanu anya ka kuti odi obaka sham bo fana ko fita anya fita sham o ai obaka mish ina ba ye juma no wono
4: mechanic na oka no boka
2: ai kai wo ye odi
4: ai baba
2: Nti ya she ono na mbofa na kwa nti mekwa
4: Ude obrofu ni yeko
2: Ayin mwako boka mishi wa mboba sheshia Kajiko Tua
4: Hey Mwami ya nkani mehuwa mani Eh Sanka mafa pressure Am tu babasu Ama na Eh nko ya friend say Adult education ibia Ene ene nanka inye Hey, I dey buy boka nesi, you say dey buy. Hey, asabo.
0: Hey, a common e dey me say, asambe kra ni. Sisi asi kra bi ni o. Edwani bi kra na metumi dia sky ato. Ko wan bra.
3: Masan pato mi ni.
0: Unim. Kotoku kuntim breme. Ko anti double. Neto kukunti, tokukunti 3 CD. Neto enam 1 CD.
3: Masa na 3 CD siye, ensu mwo.
0: Chwen. 3 CD nukre ensu. Udiye toni na nefabra. Kache ni se, enam nukawo. Kache ni se, bianen ya di mankamai. Nti oma, dumpeni, asienu bi, enko, bianen ho. Wate?
3: Nansu se, 5 CD spena odima amyo.
0: Na mimi ni msika dodo amedima ho. Koto adi ane bra.
3: Ode masa mekwa ba.
2: Pam.
0: Misi. Chen. Dia ka bi na eba.
3: Ase baba no.
0: Baba, baba.